da misli na tebe. Juš sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje srce.

0: potpuno je nevažno.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
3: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
2: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedam je sati. Nakon dogovora s Putinom o opskrbi dizelom, Trump napao Zelenskog, traži da Ukrajina promijeni vodstvo. Mali poduzetnici i iznajmljivači prosvjedovali protiv nameta i sidrenih cijena. Hajduk pobjedom protiv Dinama zasjeo na vrh HNL-a, Kiks Osijeka protiv Istre.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nove napetosti na relaciji Washington-Kijeva, za koje odgovoran američki predsjednik Donald Trump. Sredinom rujna SAD je pojačao sankcije na rusko gorivo, no ovog ih je tjedna Trump ukinuo i dogovorio s Vladimirom Putinom dostavu ruskog dizela. Sada je još jednom Trump za sve nedaće i probleme s opskrbom goriva na svjetskom tržištu optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rekao sam mu, radi što hoćeš, ali nemoj gađati rafinerije. Puno je meta, nemoj gađati rafinerije. A on ih je sve jedno gađao. On neće utjecati na naše poljoprivrednike i neće utjecati na naše stočare i neće utjecati na ostatak svijeta, tako da mu je bolje da prestane. Zatim je otišao i korak dalje, pa pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, ali iz nekog razloga ih nikada ne sklapa. Na pitanje o patnji Ukrajinaca, koji su na svakodnevnom udaru napada ruskog agresora, Trump nije rekao ništa o odgovornosti Moskve za razorni sukob koji traje već godinama, a za koji je, podsjetimo, Trump tvrdio da ga može riješiti u roku od 24 sata. Reakcija Zelenskog na novi napad iz Bijele kuće još nije stigla.
4: Media servis. Vijesti.
6: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u Zagrebu su jučer organizirale prosvjed. U kišno podne okupili su se na Zrinjevcu i poručili vladajućima dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić poručio je da su njihovi zahtjevi
7: jasni, razumni i o njima nema pregovora. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo ukidanje svih obveznih članarina. Tražimo prestanak represije i partnerstvo.
4: Media servis. Vijesti.
6: USKOK je jučer objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu 14. veljače 2025. te na ranija proširenja od 13. lipnja 2025. i 23. ožujka ove godine. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika, jer za to nije bilo osnove.
4: Media servis. Vijesti.
6: A zbog dovoza otpada iz Gospića u Našicama su građani jučer ponovno izašli na ulice tražeći zabranu spaljivanja otpada u cementari Nekse, strahuju od onečišćenja zraka i okoliša i posljedica na njihovo zdravlje. Jedan od organizatora prosvjeda, Branislav Vukobratović, je izjavio kako ne žele u cementaru propustiti niti jedan kamion s otpadom.
8: Oni koji idu po cement i vraćaju se tiče normalno ulaziti, jer želimo da naša cementara radi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospički otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari.
6: Iz cementare su nešto kasnije potvrdili da su do sada zaprimili i energetski oporabili 4 pošiljke otpada iz Gospića. Kažu kako su neovisne analize potvrdile da je riječ o neopasnom otpadu, a rezultati mjerenja kvalitete zraka u proteklom razdoblju bili su unutar propisanih graničnih vrijednosti.
0: Sport.
9: Nogometaši Hajduka preuzeli su vrh prvenstvene ljestvice. U 9. kolu Supersport HNL-a Spličani su na Poljudu s 2-1 bili bolji od Dinama. Poveli su gosti preko Belje u 21. minuti, ali u 24. autogolom McKenna Hajduk dolazi do 1-1, a gol za konačnih 2-1 u 59. minuti postiže Bamba. Drugo poluvrijeme dvoboja obilježili su teški kišni vremenski uvjeti, pa je posljednjih 20 minuta djelovalo kao da se igra vaterpolo ili neki drugi vodeni sport. Jedan od junaka dvoboja za Spličane bio je Šimun Hrgović, koji je ubacio loptu kod autogola McKenna.
10: Mislim da je ključan detalj susreta ekipa, kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili, iako smo primili gol, nastavi dalje. Uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca, ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nas ići dalje.
9: Strijelac jedinog gola za Modre rezimirao je utakmicu.
11: Ne znam, rekao bi da smo zbog jedne pogreške iz prekida i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme prosuli. To jest neću reći prosuli, ali izgubili ovdje 3 boda. To je to. Ostaje neki žal zbog tih 15 minuta i to je to.
9: Hajduk je sada na 19 bodova, a Dinamo ima 16 uz utakmicu manje. Isti broj bodova ima i Osijek, koji je imao priliku izjednačiti se na vrhu s Hajdukom, ali su na svojoj opus areni izgubili s 3-1 od Istre. Danas su na rasporedu 2 utakmice. U 15 sati na Maksimiru Lokomotiva je domaćin Varaždinu, a kolo će zaključiti Slaven Belupo i Rijeka u Koprivnici. Strateg domaće momčadi Silvio Čabraja.
12: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
9: Igrač Rijeke Anel Husić.
13: Fino smo se pripremili ovu pauzu tri sedmice. Dobro ide ekipa, svi smo skupo, idemo ono svi zajedno i vidim da smo svi na fokus na utakmicu i nadam se da će biti sve u redu.
9: Utakmica se igra u 18 sati. Podsjetimo, u petak je Rudeš sladao Goricu koja je sada posljednja s 5 bodova, a ispred njih su Rudeš, Slaven Belupo i Lokomotiva sa po 7 osvojenih bodova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
1: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
14: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
15: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 17 stupnjeva izmjereno jutro su Dubrovniku, Rijeci i Splitu, Slavonski Brod mjeri 13, Osijek, Sisak, Varaždin i Zagreb su na 12 stupnjeva, a u Gospiću je 11. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom, zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine, vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, pod Nove možebita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Media servis. Najbrža istina.
16: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
17: Volimo slušati.
16: Ovo je tvoja glazbena terapija.
17: Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 €, za članove kluba po 7,5 €, a za umirovljenike grada 3,5 €. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobrodošli. Slaven Belupo će danas od 18 sati na Koprivničkom gradskom stadionu Ivan Kušekapaš dočekati Rijeku. Policija je uoči utakmice najavila privremenu regulaciju prometa i uputila obavijest navijačima. Ulica Mihovela Pavleka Miškine bit će zatvorena za sva vozila od raskrižja s Marovskom ulicom do raskrižja s ulicom Frana Galovića i to od 16 do 20 sati i 30 minuta. Na toj dionici parkiranje neće biti dopušteno skroz do 20 sati i 30 minuta, izvijestili su iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Napominjemo da će gostujućim navijačima koji organizirano dolaze na utakmicu biti dozvoljeno parkiranje u zoni stadiona, odnosno parkirališnom prostoru ispred stadiona te ispred trgovine Eurospin. Pozivamo vozače na razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa, navode u klubu. Ulazi na stadion bit će otvoreni od 16 sati. Policija poziva navijače da dođu ranije kako bi na vrijeme prošli preglede i provjere ulaznica te ušli prije početka utakmice. Policija će sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima, napominju. Podsjetimo, sukladno zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, zabranjeno je unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda, maskiranje lice kapom, maramom ili na drugi način prikrivanja identiteta, pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje. Sva uočena navedena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno zakonu, poručuju u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Toliko u informativnom portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Drava.

0: Danas u prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a može još biti i lokalno ponekog pljuska s grmljevinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slaba, maksimalna temperatura oko 18 celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno kiša, u početku bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a onda uz prolazno povećanu na oblaku mjestimice može pasti malo kiše, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Temperatura koji danas oko 18 celzijevih stupnjeva. Toliko o vremenskoj prognozi.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump ovog tjedna s Vladimirom Putinom dogovorio dostavu ruskog dizela SAD-u, sada je ponovno napao Volodimira Zelenskog. Optužio ga je za sve nedaće i probleme s opskrbom goriva na svjetskom tržištu zbog ukrajinskih udara na naftna postrojenja u Rusiji. Kaže kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, ali iz nekog razloga ih nikada ne sklapa. Deseci ljudi su ozlijeđeni, a najmanje 11 ih je završilo u bolnici nakon što se obalni grad Marsala na zapadu Sicilije u petak našao na udaru dva tornada. Oštećene su zgrade, automobili su prevrnuti. Snažan vjetar oštetio je i školu, pri čemu je šestero djece ozlijeđeno letećim krhotinama. Ova vremenska neprilika razvila se, kažu meteorolozi, usred intenzivne vrućine nad Sjevernom Afrikom i neuobičajeno toplih sredozemnih voda. Nogometaši Slaven Belupa i Rijeke zaključit će 9. kolo HNL-a. Nakon trotjedne pauze nije poznato u kakvom su stanju momčadi, ali Rijeka je prije reprezentativnih obveza svladala Hajduk za vjetar u leđa. Iako mnogi unaprijed pišu bodove za Rijeku, trener Matijaš Kek svjestan je težine gostovanja.
3: Naš cilj je doći do bodova, ali prije svega znamo da nas čeka jedna teška utakmica, pa na kraju kraja prvenstvena utakmica. Oni su popunili roster, raširili kadar.
1: Utakmica počinje u 18 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 17 stupnjeva mjeri Split, u Rijeci je stupanj manje, Osijek je na 12, a Zagreb na 11 stupnjeva. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi.
3: Robina je više.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio

0: jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. U elitnoj ligi jučer je odigrana jedna utakmica baš kao i u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Tehničar iz Cvetkovca poveo je protiv Podravca iz Vidija u 52. minuti. Podak je zabio Ante Marić. Izgledalo je da će tehničar slaviti i upisati tri nova boda, ali im je sve pokvario Leo Kovačić koji je pogodio u 92. minuti za remi, tako da je Podravac Cvetkovec napustio neporažen. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad je opravdao ulogu favorita protiv Mladosti Sigeca. Egal je bio sve do 60. minute kada je pogodio Pavešić, a onda je minutu kasnije Matoničkin za pokazalo se konačnih 2-0. Vrijedi spomenuti da je Starigrad od 8. minute igrao s igračem manje. Crveni karton dobio je Tomislav Šaško. U trećoj nogometnoj ligi Sjever, Đurđevački graničar pobjedio je kod kuće Međimorec. Gosti su već u prvom napadu imali Zicera, ali njihov napadač promašio je prazan gol. Na posljedku graničar je pobjedio 3-0 s dva pogotka Mladena i jednim golom Šimunica. Dramatično je bilo u Svetom Ivanu Žabnom gdje je gostovala Bilogora. Gosti su poveli 0-3, ali Tomislav Radnik vratio se na 3-3 pogocima Nikolića, Bešića i Manojlovića. Ipak gosti su zabili još jedan u 88. minuti i pobijedili 3-4. Strijelac je bio Osterman. Vrijedi spomenuti kako je Međimurje doživjelo prvi poraz u sezoni i gostovali su kod Suhopolja koje je bilo bolje s 3-2. Graničar je sada prvi na ljestvici i jedina neporažena momčad u ligi. Preostale utakmice igraju se danas.
0: Sportske minute.
1: Tomislav Čiković proveo je na klupi Molvarske Mladosti gotovo 2 godine. Nekadašnji trener Koprivničke tehnike više neće biti trener Mladosti, vijest je to koju je objavio klub Skrbuljina na svojim Facebook stranicama. Čiković je ove sezone u prvenstvu upisao 2 pobjede, 1 remi i 4 poraza, posljednji protiv Mladosti i Šloštra Podravskog. Ispali su iz kupa izgubivši doma od Virija. Momčad je ostavio na ne tako lijepom 12. mjestu, a da situacija ne bi bila i gora, reagirala je uprava. Molve će danas u 8. kolu elitne lige dočekati borac iz Imbrijovca, a na klupi će biti Klaudio Đurec. Poznato županijsko nogometno ime, doznajemo iz klubskih izvora. Đurec je posljednji angažman imao kao trener Starigrada, s kojim je bilježio dobre rezultate. Istome se nadaju i u Molvama. Nakon borca, Đurec Mladost vodi na vječiti derbi u Virije, pa onda još igraju s Miklinovcem, Kalinovcom, Osvitom i Ferdinandovcom.
0: Sportske minute. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina. Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
2: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava

0: Danas u prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a može još biti lokalno ponekog pljuska s grmljevinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slaba, maksimalna temperatura oko 18 Celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno kiša, u početku bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a onda uz prolazno povećanu na oblaku mjestimice može pasti malo kiše, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Temperatura koji danas oko 18 Celzijevih stupnjeva. Toliko o vremenskoj prognozi.
1: 9 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 300 je ozlijeđeno u napadu na zračnu luku u prijestolnici Saudijske Arabije. Za udar na aerodrom Kralj Khalid u Rijadu, neimenovani diplomatski izvor optužio je jemenske hutiste. Prema dosadašnjim informacijama, među poginulima je 4 saudijskih državljana, 2 iz Bangladeša, 1 američki državljanin, kao i državljani Egipta, Jordana, Sirije i Palestine. Materijalna šteta još se utvrđuje. Hutisti za sada nisu preuzeli odgovornost. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u Zagrebu su jučer organizirale prosvjed. U kišno podne okupili su se na Zrinjevcu i poručili vladajućima dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, Hana Matić.
3: Danas nismo ovdje zato što odbijamo plaćati poreze. Mi nismo ovdje zato jer se bojimo konkurencije ili zato što tražimo neke privilegije. Mi smo ovdje zato što nam je dosta nepravde.
1: U Zagrebu se održava 34. Zagrebački maraton. Start i cilj svih utrka je na Trgu bana Josipa Jelačića. Prvi maratonci u cilju očekuju se oko 11.15, a posljednji do 14 sati. Zbog utrke je došlo i do promjena u voznom redu javnog prijevoza. Do 15 sati tramvajske linije prometovat će izmijenjenim trasama, osim linija 9 i 15 koje će voziti redovito. Tramvajska linija 13 neće prometovati do završetka maratona. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 17 stupnjeva mjeri Split, 15 je u Rijeci, 13 mjeri Osijeka, 11 je u Zagrebu. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: U restoranu Štagalj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambol od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagalj, gdje okusi postaju priča. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jonagold 1,19 € za kilogram, te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
2: Radio Drava.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobrodošli. Slaven Belupo će danas od 18 sati na Koprivničkom gradskom stadionu Ivan Kušekapaš dočekati Rijeku. Policija je uoči utakmice najavila privremenu regulaciju prometa i uputila obavijest navijačima. Ulica Mihovela Pavleka Miškine bit će zatvorena za sva vozila od raskrižja s Marovskom ulicom do raskrižja s ulicom Frana Galovića i to od 16 do 20 sati i 30 minuta. Na toj dionici parkiranje neće biti dopušteno skroz do 20 sati i 30 minuta, izvijestili su iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Napominjemo da će gostujućim navijačima koji organizirano dolaze na utakmicu biti dozvoljeno parkiranje u zoni stadiona, odnosno parkirališnom prostoru ispred stadiona te ispred trgovine Eurospin. Pozivamo vozače na razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa, navode u klubu. Ulazi na stadion bit će otvoreni od 16 sati. Policija poziva navijače da dođu ranije kako bi na vrijeme prošli preglede i provjere ulaznica te ušli prije početka utakmice. Policija će sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima, napominju. Podsjetimo, sukladno zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, zabranjeno je unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda, maskiranje lice kapom, maramom ili na drugi način prikrivanja identiteta, pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje. Sva uočena navedena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno zakonu, poručuju u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Toliko u informativnom portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Halo?
3: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
3: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
4: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
3: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
3: I koliko to košta?
4: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
3: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
3: Dobro. Ali ja ne dolazim.
4: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
4: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Danas u prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a može još biti i lokalno ponekog pljuska s grmljevinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slaba, maksimalna temperatura oko 18 celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno kiša, u početku bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a onda uz prolazno povećanu na oblaku mjestimice može pasti i malo kiše, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Temperatura koji danas oko 18 celzijevih stupnjeva. Toliko o vremenskoj prognozi.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Nove napetosti na relaciji Washington-Kijev, za koje je odgovoran američki predsjednik Donald Trump. Sredinom rujna SAD je pojačao sankcije na rusko gorivo, no ovog ih je tjedna Trump ukinuo i dogovorio s Vladimirom Putinom dostavu ruskog dizela. Sada je još jednom za sve nedaće i probleme s opskrbom goriva na svjetskom tržištu optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, jer Ukrajina gađa ruske rafinerije. Zatim je otišao i korak dalje pa pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva koje će s Rusima sklopiti dogovor. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, ali iz nekog razloga ih nikada ne sklapa. Uz negodovanje Donalda Trumpa, dobitnicom Nobelove nagrade za mir ovog je tjedna proglašena Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda, koja je nadzirala izvješće UN-a u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Nedugo nakon toga SAD su donijele odluku o novim sankcijama protiv ICC-a. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio. Predsjednik Trump nikada neće dopustiti Međunarodnom kaznenom sudu da kazneno progoni Amerikance i zato danas Sjedinjene Države uvode sankcije ICC-u. Zabranit ćemo transakcije s ovim odmetničkim sudom, presjeći im resurse i onemogućiti njihovo djelovanje protiv nas, jer je naša poruka jasna. Sjedinjene Države i američki narod nisu pod nadležnošću ovog lažnog ICC-a. Rukometaši Zagreba upisali su novu pobjedu u domaćem prvenstvu. Aktualni prvaci Hrvatske na gostovanju kod Rudara su stigli do 39-26 pobjede. Novu utakmicu prvaci Hrvatske imaju u srijedu u Ligi prvaka kada gostuju kod danskog Alborga, koji ih je prije par dana deklasirao u Areni Zagreb. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 18 stupnjeva, u Rijeci je stupanj manje, Osijek je na 13, a Zagreb na 12 stupnjeva. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab, u prvom dijelu dana je umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super Kefir Jagoda 1 euro i 9 centi. Posebna pileća salama Cekin 500 grama euro i 69 centi. Čokoladno mlijeko pola litre euro i 29 centi. Robin daje više.
2: Zaklada Zlata Bartel pokreće natječaj za stipendiranje budućih lidera. Ako studiraš na fakultetu prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, imaš prosjek 4,5 ili više te manje od 25 godina, prijavi se. Tražimo mlade lidere, inovatore i društveno angažirane studente. Prijave su otvorene od 14. do 30. listopada, a više o uvjetima natječaja možeš saznati na službenim stranicama Podravke.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.
6: Hey, it's me. I just want to leave a message cuz when I'm with you I'm so lost. Cuz I love you so much.

0: glazbeni server.
1: Lijep pozdrav na početku još jednog izdanja glazbenog servera. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrešić, a moj gost danas je Ante Balen. Ante, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Povod našeg razgovora, tvoja je nova pjesma Vjeruj mi ljubavi, za koju evo kažeš da je nastala u 15 minuta. Pa evo reci ti nama što se to dogodilo u tih 15 minuta da ti je pjesma došla baš tak brzo.
2: Ja sam to tako negdje ono slučajno izjavio, ispalo je kao da ja naglašavam da sam ono najbrži, najefikasniji tekstopisac u Hrvatskoj, valjda zapravo je ono ti 15 minuta, to dolaze ono naleti i inspiracije, ima pjesama koje se rade i po godinu dana, ali u ovom slučaju je bilo ovako. Ovako priča je u principu o jednoj staroj ljubavi s kojom si se rastao u dobrim odnosima. Da, u mlađim danima, ali u dobrim odnosima, ali da, evo i u mlađim danima. I ostali ste onako, dogovorili ste se, nema kontakta, nema ništa, i onda je prošlo XY godina i sasvim slučajno na nekom neočekivanom mjestu ste se sreli, pogledali se i onda ostala je sve magija, jel tako?
1: Aha, wow. Znači to se je stvarno dogodilo.
2: A pa to, recimo da.
1: A reci, kaj je bilo prvo, je li bila, ne znam, kad govorimo o pjesmi, rečenica, je li ti je prva došla na pamet melodija ili jednostavno je pjesma izašla iz tog osjećaja?
2: Kod mene ti to ide uvijek jedno s drugim. Dolazi mi tekst, padne mi tekst na pamet, ali ja ga već odmah pjevušim i tako slažem kocki. Tako da prvo je naravno osjećaj i cijela ta priča, a onda iz toga se ostala.
1: No zapravo za cijelu pjesmu ti nije onda trebalo 15 minuta, to je bio samo tekst, jel da?
2: Pa naravno da.
1: Da.
2: Nisam baš ovaj čudotvorec, jel
1: da? A reci ovoga, kad si prvi put preslušao pjesmu dok je bila gotova, je li ona zvučala onako kako si je ti čuo u glavi kad je nastajala?
2: Uvijek zvuči malo bolje, zato što radim sa super ljudima, talentiranim i kreativnim, koji kad im ja dođem sa svojom melodijom i sa svojim tekstom, ekipa iz X3 studija, Dario Mikić i Nino Krznar, oni uvijek tu daju malo svoje čari i onda to još naprave da zvuče nekako profinjenije i sve, tako da je zvučala još bolje nego što sam ja očekivao.
1: A reci, ja si ovoga imao odmah na pameti da ima ovih puhačkih instrumenata u pjesmi ili su to oni dodali?
2: To su oni dodali, ja sam čuo violinu recimo i tako stvari.
1: A znaš kaj, moram ti priznati ovoga, ja jako volim puhačke instrumente u pjesmama i baš je onak, baš podignu pjesmu, tako da evo.
2: Ajde, baš mi je drago. Ja ću se sad ću se potruditi da u svakoj pjesmi bude puhački.
1: Aj, može, super.
2: Bra, seksija, da ti budeš zadovoljna, može da govorim.
1: Hvala ti puno. Reci, evo, nakon ove pjesme, postoji li možda neka već nova priča koju bi volio pretvoriti u pjesmu?
2: Naravno, evo, mi smo ti se jučer vratili sa Velevita, tamo smo završavali album koji bi trebao izići u roku nekih mjesec i po dana maksimalno, tako da će biti još barem 4 pjesme u vrlo brzom roku, tako da evo, veselim se da ih čujete što prije.
1: I to će biti evo taman u oči tvojeg prvog samostalnog koncerta u Saksu. Pa evo, kad si prvi put pomislio da je vrijeme za tak jedan prvi samostalni koncert?
2: Pa znaš šta, ne znam da li postoji pravo vrijeme, je li možda trebalo još čekati ili je trebalo ganjati. Ja sam osjetio da ljudi to žele i da jedva čekaju i da žele čuti što više mojih pjesama. Jer općenito na nastupima bi uvijek najbolja reakcija bila baš na moje pjesme. Tako da, nastup će biti 6.12. i ja ću se potruditi da ta večer ostane zapamćena i da svi odemo kući nekako sretni i zadovoljni.
1: A možda i zaljubljeni, nikad ne znaš.
2: A možda i zaljubljeni.
1: A reci, možemo li možda nakon Saksa očekivati neku novu pjesmu koja će nastati upravo iz svega što ćeš tamo doživjeti?
2: Pa to ja ne mogu reći. Daj Bože da bude, da se nešto lijepo dogodi pa da me potakne na tako nešto.
1: Eto, nikad ne znaš. U svakom slučaju, evo, držim fige da te koncert nadahne. Želim ti puno sreće sa svime i hvala ti na gostovanju u emisiji.
2: Hvala puno vama i hvala na slušanju.

glazbeni server. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Danas u prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a može još biti i lokalno ponekog pljuska s grmljevinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slaba, maksimalna temperatura oko 18 celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno kiša, u početku bit će djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, a onda uz prolazno povećanu na oblaku mjestimice može pasti i malo kiše, vjerojatnije u prvom dijelu dana. Temperatura koji danas oko 18 celzijevih stupnjeva. Toliko o vremenskoj prognozi.
1: 11 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Zbog dovoza otpada iz Gospića u Našicama su građani jučer ponovno izašli na ulice tražeći zabranu spaljivanja otpada u cementari Nekse. Strahuju od onečišćenja zraka i okoliša i posljedica na njihovo zdravlje. Jedan od organizatora prosvjeda, Branislav Vukobratović, je izjavio:
3: ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u Našičkoj cementari.
1: Iz cementare su kasnije potvrdili da su do sada zaprimili i energetski oporabili 4 pošiljke otpada iz Gospića. Kažu kako su neovisne analize potvrdile da je riječ o neopasnom otpadu, a rezultati mjerenja kvalitete zraka u proteklom razdoblju bili su unutar propisanih graničnih vrijednosti. Uz negodovanje Donalda Trumpa, dobitnicom Nobelove nagrade za mir ovog je tjedna proglašena Navi Pillay, bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda, koja je nadzirala izvješće UN-a u kojem se zaključuje da je Izrael počinio genocid u Gazi. Nedugo nakon toga SAD su donijele odluku o novim sankcijama protiv ICC-a. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio tako je zaprijetio: ili će ICC okončati svoje prijetnje ili ćemo mi okončati ICC. Na prijetnje je odgovorila predsjednica ICC-a Tomoko Akane, odbacivši priče o političkoj motiviranosti suda i naglasivši da se ovime napada međunarodni pravni poredak i suverene države koje su sud stvorile. Nogometaši Hajduka samostalno su preuzeli vrh prvenstvene ljestvice. U 9. kolu HNL-a Splićani su na Poljudu s 2-1 bili bolji od Dinama. Poveli su gosti preko Belje u 21. minuti, ali u 24. autogolom Mekene Hajduk dolazi do 1-1, a gol za konačnih 2-1 u 59. minuti postiže Bamba. Drugo poluvrijeme dvoboja obilježili su teški kišni vremenski uvjeti, pa je posljednjih 20 minuta djelovalo kao da se igra vaterpolo. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 18 stupnjeva mjere Rijeka i Split, 14 je u Zagrebu, 13 u Osijeku. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura. Za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Priza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. U elitnoj ligi jučer je odigrana jedna utakmica baš kao i u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Tehničar iz Cvetkovca poveo je protiv Podravca iz Vidija u 52. minuti. Podak je zabio Ante Marić. Izgledalo je da će tehničar slaviti i upisati tri nova boda, ali im je sve pokvario Leo Kovačić koji je pogodio u 92. minuti za remi, tako da je Podravac Cvetkovec napustio neporažen. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad je opravdao ulogu favorita protiv Mladosti i Sigeca. Egal je bio sve do 60. minute kada je pogodio Pavešić, a onda je minutu kasnije Matoničkin za pokazalo se konačnih 2-0. Vrijedi spomenuti da je Starigrad od 8. minute igrao s igrače manje. Crveni karton dobio je Tomislav Šaško. U trećoj nogometnoj ligi Sjever, Đurđevački graničar pobijedio je kod kuće Međimorec. Gosti su već u prvom napadu imali Zicera, ali njihov napadač promašio je prazan gol. Na posljedku graničar je pobijedio 3-0 s dva pogotka Mladena i jednim golom Šimunica. Dramatično je bilo u Svetom Ivanu Žabnom gdje je gostovala Bilogora. Gosti su poveli 0-3, ali Tomislav Radnik vratio se na 3-3 pogocima Nikolića, Bešića i Manojlovića. Ipak gosti su zabili još jedan u 88. minuti i pobijedili 3-4. Strijelac je bio Osterman. Vrijedi spomenuti kako je Međimurje doživjelo prvi poraz u sezoni i gostovali su kod Suhopolja koje je bilo bolje s 3-2. Graničar je sada prvi na ljestvici i jedina neporažena momčad u ligi. Preostale utakmice igraju se danas.
0: Sportske minute.
1: Tomislav Čiković proveo je na klupi Molvarske Mladosti gotovo 2 godine. Nekadašnji trener Koprivničke tehnike više neće biti trener Mladosti, vijest je to koju je objavio klub Skrbuljina na svojim Facebook stranicama. Čiković je ove sezone u prvenstvu upisao 2 pobjede, 1 remi i 4 poraza, posljednji protiv Mladosti i Kloštar Podravskog. Ispali su iz kupa izgubivši doma od Virija. Momčad je ostavio na ne tako lijepom 12. mjestu, a da situacija ne bi bila i gora, reagirala je uprava. Molve će danas u 8. kolu elitne lige dočekati Borac iz Imbrijovca, a na klupi će biti Klaudio Đurec. Poznato županijsko nogometno ime, doznajemo iz klubskih izvora. Đurec je posljednji angažman imao kao trener Starigrada, s kojim je bilježio dobre rezultate. Istome se nadaju i u Molvama. Nakon Borca, Đurec Mladost vodi na vječiti derbi u Virije, pa onda još igraju s Miklinovcem, Kalinovcom, Osvitom i Ferdinandovcom.
0: Sportske minute. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jonagold 1 euro i 19 centi za kilogram. Te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
3: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalazi.
2: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Nakon dogovora s Putinom o opskrbi dizelom, Trump napao Zelenskog, traži da Ukrajina promijeni vodstvo. Mali poduzetnici i iznajmljivači prosvjedovali protiv nameta i sidrenih cijena. Hajduk pobjedom protiv Dinama zasjeo na vrh HNL-a, Kiks Osijeka protiv Istre.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić. Nove napetosti na relaciji Washington-Kijeva, za koje je odgovoran američki predsjednik Donald Trump. Sredinom rujna SAD je pojačao sankcije na rusko gorivo, no ovog ih je tjedna Trump ukinuo i dogovorio s Vladimirom Putinom dostavu ruskog dizela. Sada je još jednom Trump za sve nedaće i probleme s opskrbom goriva na svjetskom tržištu optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rekao sam mu, radi što hoćeš, ali nemoj gađati rafinerije. Puno je meta, nemoj gađati rafinerije. A on ih je sve jedno gađao. On neće utjecati na naše poljoprivrednike i neće utjecati na naše stočare i neće utjecati na ostatak svijeta, tako da mu je bolje da prestane. Zatim je otišao i korak dalje, pa pozvao na promjenu ukrajinskog vodstva. Mislim da trebaju pronaći novog vođu koji može sklopiti dogovor, jer mogao je sklopiti puno dogovora, ali iz nekog razloga ih nikada ne sklapa. Na pitanje o patnji Ukrajinaca, koji su na svakodnevnom udaru napada ruskog agresora, Trump nije rekao ništa o odgovornosti Moskve za razorni sukob koji traje već godinama, a za koji je, podsjetimo, Trump tvrdio da ga može riješiti u roku od 24 sata. Reakcija Zelenskog na novi napad iz Bijele kuće još nije stigla.
4: Media servis. Vijesti.
6: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače u Zagrebu su jučer organizirale prosvjed. U kišno podne okupili su se na Zrinjevcu i poručili vladajućima dosta je nameta. Povod su, kažu, česte izmjene propisa, rastuća administrativna opterećenja, kao i povećanje raznih nameta. Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić poručio je da su njihovi zahtjevi
7: jasni, razumni i o njima nema pregovora. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Tražimo ukidanje svih obveznih članarina. Tražimo prestanak represije i partnerstvo.
4: Media servis. Vijesti.
6: USKOK je jučer objavio detalje proširene istrage o nezakonitom odlaganju i zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju. Istraga je proširena na još 5 osoba i 4 pravne osobe. Proširenje se nadovezuje na istragu pokrenutu 14. veljače 2025. te na ranija proširenja od 13. lipnja 2025. i 23. ožujka ove godine. USKOK sada postupak vodi protiv ukupno 14 okrivljenika i 4 pravne osobe. USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika, jer za to nije bilo osnove.
4: Media servis. Vijesti.
6: A zbog dovoza otpada iz Gospića u Našicama su građani jučer ponovno izašli na ulice tražeći zabranu spaljivanja otpada u cementari Nekse, strahuju od onečišćenja zraka i okoliša i posljedica na njihovo zdravlje. Jedan od organizatora prosvjeda, Branislav Vukobratović, je izjavio kako ne žele u cementaru propustiti niti jedan kamion s otpadom.
8: Oni koji idu po cement i vraćaju se tiče normalno ulaziti, jer želimo da naša cementara radi. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad, ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari.
6: Iz cementare su nešto kasnije potvrdili da su do sada zaprimili i energetski oporabili 4 pošiljke otpada iz Gospića. Kažu kako su neovisne analize potvrdile da je riječ o neopasnom otpadu, a rezultati mjerenja kvalitete zraka u proteklom razdoblju bili su unutar propisanih graničnih vrijednosti.
0: Sport.
9: Nogometaši Hajduka preuzeli su vrh prvenstvene ljestvice. U 9. kolu Supersport HNL-a Splićani su na Poljudu s 2-1 bili bolji od Dinama. Poveli su gosti preko Belje u 21. minuti, ali u 24. autogolom Mekene Hajduk dolazi do 1-1, a gol za konačnih 2-1 u 59. minuti postiže Bamba. Drugo poluvrijeme dvoboja obilježili su teški kišni vremenski uvjeti, pa je posljednjih 20 minuta djelovalo kao da se igra vaterpolo ili neki drugi vodeni sport. Jedan od junaka dvoboja za Splićane bio je Šimun Hrgović, koji je ubacio loptu kod autogola Mekene.
10: Mislim da je ključan detalj susreta ekipa, kako nismo svi pali, kako smo svi odlučili, iako smo primili gol nastavi dalje, uvijek će utakmica izbaciti nekog pojedinca, ne govorim da je sad trenutno mene, ali jednostavno svi trebamo kao ekipa nas i dići dalje.
9: Strijelac jedinog gola za Modre rezimirao je utakmicu.
11: Ne znam, rekao bih da smo zbog jedne pogreške iz prekida i zbog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme prosuli. To jest neću reći prosuli, ali izgubili ovdje 3 boda. To je to. Ostaje neki žal zbog tih 15 minuta i to je to.
9: Hajduk je sada na 19 bodova, a Dinamo ima 16 uz utakmicu manje. Isti broj bodova ima i Osijek, koji je imao priliku izjednačiti se na vrhu s Hajdukom, ali su na svojoj opus areni izgubili s 3-1 od Istre. Danas su na rasporedu dvije utakmice. U 15 sati na Maksimiru Lokomotiva je domaćin Varaždinu, a kolo će zaključiti Slaven Belupo i Rijeka u Koprivnici. Strateg domaće momčadi Silvio Čabraja.
12: Mislim da nas očekuje izuzetno teška, zahtjevna utakmica. U svaku utakmicu želimo ući sa dobrom energijom, sa dobrim ritmom i u svaku utakmicu želimo pobijediti. Tako da sigurno nećemo kalkulirati, idemo na pobjedu koja bi nam kupila jednu mirnoću u nastavku prvenstva.
9: Igrač Rijeke Anel Husić.
13: Fino smo se pripremili ovu pauzu tri sedmice. Dobro ide ekipa, svi smo skupo, idemo ono svi zajedno i vidim da smo svi na fokus na utakmicu i nadam se da će biti sve u redu.
9: Utakmica se igra u 18 sati. Podsjetimo, u petak je Rudeš sladao Goricu koja je sada posljednja s 5 bodova, a ispred njih su Rudeš, Slaven Belupo i Lokomotiva sa po 7 osvojenih bodova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
1: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
14: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
15: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 17 stupnjeva izmjereno jutro su Dubrovniku, Rijeci i Splitu, Slavonski Brod mjeri 13, Osijek, Sisak, Varaždin i Zagreb su na 12 stupnjeva, a u Gospiću je 11. Vrijeme u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom, zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine, vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno lebita ponegdje s olujnim udarima, ujutro na krajnjem jugu još jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na obali i otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
0: Media servis. Najbrža istina.
16: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
17: Radio Drava.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Halo?
3: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
3: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
4: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
3: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
3: I koliko to košta?
4: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
3: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
3: Dobro. Ali ja ne dolazim.
4: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
4: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.

0: Slaven Delupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6 eura i 49 centi. Mandarina 1 kg, 99 centi.
3: Robina je više.
4: Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobrodošli. Slaven Belupo će danas od 18 sati na Koprivničkom gradskom stadionu Ivan Kušekapaš dočekati Rijeku. Policija je uoči utakmice najavila privremenu regulaciju prometa i uputila obavijest navijačima. Ulica Mihovela Pavleka Miškine bit će zatvorena za sva vozila od raskrižja s Marovskom ulicom do raskrižja s ulicom Frana Galovića i to od 16 do 20 sati i 30 minuta. Na toj dionici parkiranje neće biti dopušteno skroz do 20 sati i 30 minuta, izvijestili su iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke. Napominjemo da će gostujućim navijačima koji organizirano dolaze na utakmicu biti dozvoljeno parkiranje u zoni stadiona, odnosno parkirališnom prostoru ispred stadiona te ispred trgovine Eurospin. Pozivamo vozače na razumijevanje i poštivanje privremene regulacije prometa, navode u klubu. Ulazi na stadion bit će otvoreni od 16 sati. Policija poziva navijače da dođu ranije kako bi na vrijeme prošli preglede i provjere ulaznica te ušli prije početka utakmice. Policija će sukladno zakonu o policijskim poslovima i ovlastima prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima, napominju. Podsjetimo, sukladno zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, zabranjeno je unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda, maskiranje lice kapom, maramom ili na drugi način prikrivanja identiteta, pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje. Sva uočena navedena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno zakonu, poručuju u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj. Toliko u informativnom portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Radio Drava.

0: u Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban deser očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambel od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 €, za članove kluba po 7,5 €, a za umirovljenike grada 3,5 €. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drama.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. U elitnoj ligi jučer je odigrana jedna utakmica baš kao i u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Tehničar iz Cvetkovca poveo je protiv Podravca iz Vidija u 52. minuti. Podak je zabio Ante Marić. Izgledalo je da će tehničar slaviti i upisati tri nova boda, ali im je sve pokvario Leo Kovačić koji je pogodio u 92. minuti za remi, tako da je Podravac Cvetkovec napustio neporažen. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi Starigrad je opravdao ulogu favorita protiv Mladosti i Sigeca. Egal je bio sve do 60. minute kada je pogodio Pavešić, a onda je minutu kasnije Matoničkin za pokazalo se konačnih 2-0. Vrijedi spomenuti da je Starigrad od 8. minute igrao s igračem manje. Crveni karton dobio je Tomislav Šaško. U trećoj nogometnoj ligi Sjever, Đurđevački graničar pobjedio je kod kuće Međimorec. Gosti su već u prvom napadu imali Zicera, ali njihov napadač promašio je prazan gol. Na posljedku graničar je pobjedio 3-0 s dva pogotka Mladena i jednim golom Šimunica. Dramatično je bilo u Svetom Ivanu Žabnom gdje je gostovala Bilogora. Gosti su poveli 0-3, ali Tomislav Radnik vratio se na 3-3 pogocima Nikolića, Bešića i Manojlovića. Ipak gosti su zabili još jedan u 88. minuti i pobijedili 3-4. Strijelac je bio Osterman. Vrijedi spomenuti kako je Međimurje doživjelo prvi poraz u sezoni i gostovali su kod Suhopolja koje je bilo bolje s 3-2. Graničar je sada prvi na ljestvici i jedina neporažena momčad u ligi. Preostale utakmice igraju se danas.
0: Sportske minute.
1: Tomislav Čiković proveo je na klupi Molvarske Mladosti gotovo 2 godine. Nekadašnji trener Koprivničke tehnike više neće biti trener Mladosti, vijest je to koju je objavio klub Skrbuljina na svojim Facebook stranicama. Čiković je ove sezone u prvenstvu upisao 2 pobjede, 1 remi i 4 poraza, posljednji protiv Mladosti i Kloštra Podravskog. Ispali su iz kupa izgubivši doma od Virija. Momčad je ostavio na ne tako lijepom 12. mjestu, a da situacija ne bi bila i gora, reagirala je uprava. Molve će danas u 8. kolu elitne lige dočekati Borac iz Imbrijovca, a na klupi će biti Klaudio Đurec. Poznato županijsko nogometno ime, doznajemo iz klubskih izvora. Đurec je posljednji angažman imao kao trener Starigrada, s kojim je bilježio dobre rezultate. Istome se nadaju i u Molvama. Nakon Borca, Đurec Mladost vodi na vječiti derbi u Virije, pa onda još igraju s Miklinovcem, Kalinovcom, Osvitom i Ferdinandovcom.
0: Sportske minute. Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Riješite se bolova u kralježnici s globovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042-557-513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
2: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
2: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram. Te luk crveni samo 49 € za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

0: Zdravá.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: račune.
1: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

hoću skupa s kišnim kapima, kao pjesak među prstima. Zato svoje srce uvijek slušaj ti.

Večernji domestik. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.